0: minuta je. Hvala za pažnju. Naredne vijesti su u 8 sati.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.

7 sati 24 minuta, pratite jutarnji program Feral Radija. Danas će u našoj zemlji preovladavati umireno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen Celzijusa. Bila je to informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

stepeni. I u srijedu umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarna temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji doktor Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija doktor Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija doktor Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
1: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku, aluminijsku ili plastičnu stolariju.

Marketing program Radio Feral oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno

Minut je do 10, slušate Feral Radio u 10 sati, slede još jedna vijest Radija Federacije, a potom ispunjavamo i muzičke želje.

0: studije u kojem je on pravio spomenute ideje prije svega protkani kroz puno stariju historiju, mitologiju čak i mogu bi se reći da su simbolički govoreći mogu više razvijati za te neke svijetove nego za ono čemu je, hajde kažem, kada su pravili i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitate njegove djela, on je jako mnogo i pisao, bilo često u intervjuima insistirao na tome da nikad nije radio spomenike i želio bi spomenike posvećene žrtvi, odnosno tom, u tom pravcu nije razmišljao, znajući da to uvijek može, ali s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno, puno dublje išao u svojoj misli prilikom kreacije svojih dijela, tako da recimo za partizansko spomen groblje je čak te termin koji je poznat i u arhitekturi, evo to je jedna umjetnost koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
1: Intervju sa Senadom Demirović možete poslušati nakon vijesti u 10 sati. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika. U atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige prvaka protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno 140 osoba.
2: Vrijeme.
1: U Hercegovini je pretežno, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Tokom dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Tri pozdrav, slušate Feral Radio i evo dakle vrijeme je za prvu današnju emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibera 0625709999.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Deseti, 17. Nastavljamo dalje sa muzičkim željama. Narodna pjesma za Nedžad i Amiru iz Tuzle.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Prijedoru će danas biti obilježen 31. maj, Dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlatkicama su morali nositi bijele trake.
2: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno

0: koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen.
1: Hvala vam za pažnju.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hođić. Slušajte domaći, domaći je najbolji. Radio Federal. Come on, come on, come on.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Julić.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I evo slušamo Šabana Šaulića za slušatelja u Branovićima.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Radio Feral, Radio Feral, Radio Feral.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubanija.

Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji,

0: avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
3: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999